Baito, bun bunioară, gândunia 20 na 58 minute și mă basa haba am mai în două la că până mine ne mită la mă patanu, na mită na am lo alizu na elume. Mele bagar de silba la bine ajuli po să mă tene notiani paca mangoana la bun la gua la piano cu mi-am lugan de la. Mă tene bunoti notiani.